Mr. Know-it-all. Udspil her fra foråret fra Teddy Swims. Så er vi tæt på en radiovis. Lige frem til den får vi St. Clara og Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Og så er der altså lidt til det gode hjerte her fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Og vi drøner direkte videre til musik fra 2026 med Macy Peters. Den her, den hedder My Regards.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: We ain't polite! We ain't polite! We ain't polite in Mexico!
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, hola!
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Scarlet Pleasure her med Limbo. Ikke mere før natten, for i aften, jeg hedder Sofie Borbikoni. I morgen er Stine Bram i din radio fra klokken 22. Frem til radioavisen får du Gone, Gone, Gone fra Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. We will